0: den hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
0: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
0: God jul!
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Opet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, ja, jeg sitter jo her.
0: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Eivind Holman er her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: og nyttår i Sirdal. For eksempel velge å ta julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
5: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håspet for en hyggelig handel.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
3: Ja, ja, jeg sitter jo her.
2: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skolen til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: rettskilling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24. Og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud. Og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
2: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8.

0: åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
3: Ja, jeg sitter jo her.
2: Hva vil dette jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skogen til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, i dag det kjeks for penger.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
3: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
2: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
3: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
2: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
3: God jul!
4: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
3: Jeg tror ikke

0: på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
0: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
0: God jul!

stein og byggevarer.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Og nyttår i Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
3: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
2: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
3: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
2: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
3: God jul!
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
2: Ja, ja, jeg sitter jo her.
1: Hva vil dette jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

0: Her VG Nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
1: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
0: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet I USA I 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus I juni, var I går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass I den viktige tiden opp mot mellomvalget I høst. Skuespiller Michael J. Fox fikk en ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Sykehusserien The Pitt fikk pris for beste dramaserie. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Foreldre til elever på Vaulen skole I Stavanger grillet politikere fra bystyret på et foreldremøte I går kveld. Skolen preget av fukt, skadedyr og vannlekkasje, og innflytting I midlertidige modulbygg utsatt gjentatte ganger, sist fordi bygningsskummet I veggene viste seg å være brennbart og giftig. Venstre-gruppeleder Mette Vabe sa at målet innflytning til jul, skriver Stavanger Aftenblad. TV2s kommunebarometer fra Verian viser at Arbeiderpartiet størst I Stavanger ett år før kommunevalget med 28,9%. Høyre nest størst med 27%, mens FRP ligger på tredjeplass med 17%, det skriver Ara Stavanger. Arbeiderpartiet stiller med Dag Mossige som ordførerkandidat, mens sittende ordfører Tormod Wilson Lostendal for Høyre har sagt at han ønsker å fortsette. Og I dag starter rettssaken for 3 tenåringer som tiltalt for å ha bidratt I en drapsoppdrag I England. De tre tenåringene tiltalt for å ha bistått en fjerde norske tenåring I forbindelse med at sistnevnte reiste til England for å drepe en ukjent person. Det var ifølge politiet den svenske kriminelle gruppen Foxtrot som ønsket noen drept I England. Derfor de 3 tenåringene tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger fram til 23. september. For det meste regn og regnbyger I dag ute ved ettermiddagen uttrykt for torden, eller så vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten liten kuling. I morgentimene kortvarig stiv kuling, fra ettermiddagen sørvestlig periodevis liten kuling, I kveld vestlig opp I stiv kuling. Stabilt spådd på 16 grader gjennom dagen, minkende til 13-14 grader I kveld.

Phil Collins i morgenshowet med In The Air Tonight. Og hold I hatten, nå har uværet kommet, eller uvær og uvær. Det masse regn ventet I løpet av dagen I dag. Det skal egentlig regne katter. Det så mye regn som ventet. Og så vil det blåse litt opp også. Det vil fortsette I morgen. Det vil regne stort sett gjennom morgendagen. Litt mindre mengder, men allikevel en god del regn. Og det vil egentlig blåse så langt øya kan se. Det ikke ut til å være noen oppholdsdager for neste uke. Temperaturen skal ligge på rundt 16-17 grader I dag, og så stabilt på rundt 15 grader utover uka. Så på med sydvesten. Mitt gode tips for regnværet denne uka her. God morgen, og blant en god natt søvn, og klar for ja, nye tag I dag, denne tirsdagen I morgenshowet. Da skal vi blant annet vi skal til en spesiell aksjon som skal holdes av Røde Kors I Sandnes Migrantsfjorden. Hva skjer om et cruiseskip må evakueres med tusenvis av cruisepassasjerer? Det skal Røde Kors I senesette. Senere I morgen vi skal få høre med Graham Dick som avdelingsleder på Sandnes Røde Kors om hva skjer hvis denne situasjonen oppstår og hva de skal øve på I denne øvelsen I tillegg I dag skal vi til Hilde Svela som slipper ny musikk vi skal også få høre fra Sondre Gekko Haga som fortsetter å imponere på trailsykkelen voldsomme fart kommer så Karen kjører I han skal vi uansett føre med senere I dag og så skal vi gå og dybe litt inn I hva som skjer I løpet av dagen I dag I dag kommer blant annet en undersøkelse SHOT heter den som kartlegger studenters psykiske og fysiske helse trivsel, økonomi og livskvalitet I tillegg så skal vi se på hva som rører på seg her hjemme der det blant annet skal bli arrangert et nytt halv, eller et gammelt egentlig halvmaraton på Bogafjell og I Sandnes dette startet når jeg flyttet til Bogafjell I 2021 og så bare sluttet det helt av jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det bare før jeg kom der men nå det plutselig aktuelt igjen og nå skal Bogafjell igjen arrangere dette halvmaratonet mer om det senere nå dette Kelly Clarkson god morgen

Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Klokka har blitt 9 minutt på 6:30. God tirsdagsmorgen, 15. september. I går, da kom nyheten at et nytt band skulle spille på Baulen Open Air neste år. Ingvild, hun tok fatt og bil, kjørte litt for fort ut og fikk en prat med Øyvind Ekeland. Så dette jo gårsdagens nyhet, men hvis du enda ikke har fått med deg hvem som skal spille på Open Air, Baulen Open Air, Så må du høre godt etter, så skal vi høre en liten reprise fra det som skjedde i går. I mellomtiden, altså, ja, i mellomtiden, vi skal gjøre det øyeblikk, men jeg kan bare informere at vi skal få høre med Sandre Gekko Haga senere. Hilde Svela kommer innom for å spille av ny musikk, og så skal vi også innom en cruise-skip-evakuering i Sandnes, som i slutten av måneden. Men nå skal vi tilbake til Ingvild og gårsdagen, og den store nyheten.
1: Det har vært mange store konserter på Vaulen opp igjennom året, men i dag kommer det en nyhet, så nok får mange til å spisse øyrene. Vi har tatt turen til Vaulen, og vi står her på, med klubbhuset på Vaulen badeplass. Det innkalt til pressekonferanse, for her skal det ifølge arrangøren skje en stor konsertbegivenhet, og jeg står sammen med Øyvind Ekeland. Hva det du har presentert her i dag, Øyvind? Fortell.
2: Nei, jeg i hvert fall et vanvittig vakkert vær. Se på dette her, det idyll på Vaulen, og så kommer Karpe og skal spille på sin goodbye tour, The End, Karpe The End. Faktisk, neste sommer, så blir det helt, det blir nesten sånn, jeg vet ikke hvorfor, om det derfor det så stille her i dag. Det sånn, det vilt, det sånn.
1: Du, altså Karpe til Vaulen, til Stavanger, hvordan fikk du til dette?
2: Nei, jeg tror nok at de har bestemt det mer enn meg. Det virker som at de har virkelig en plan på alt det de gjør, og jeg, av alle band som legger opp, så tenker jeg sånn, når de sier det, stopp, vi kommer ikke tilbake, så tenker jeg, da tenker jeg, dette er sjansen og muligheten. De skal jo på en ville turné da, de legger jo ut altså hele løpet til the end så dette blir en stopp på veien rundt omkring festivaler, de skal spille litt bittesmå søte klubbkonserter, og de skal sikkert gjøre et hekken show i Oslo. Altså mange har ikke fått med seg Karpe-fenomenet. Det er liksom det nærmeste du kommer til en musikkorgie i verden, føler jeg. Altså det sånn, når du ser de live, du blir bare revet med, og de så sabla flinke, og det så vilt flaks og heldigt at de tenkte sånn, med stikk innom Vaulen, vi tar turen til Vaulen.
1: Du, dette har du sikkert visst om lenge, har det vært vanskelig å holde det hemmelig at Karpe faktisk kommer til Stavanger?
2: Ja, jeg det har alltid vært vanskelig å holde allting hemmelig. Det har det for så vidt. Og så det alltid noen som vet noe, og så alltid noen som tror noe, og så alltid noen som håper noe. Og jeg tenker sånn, midt imellom der, så vi i hvert fall sykt heldige at vi får lov å synge med Karpe på Vaulen, altså. Det for aller siste gang.
1: Du, de jo kjente for å lage noen enorme konserter. Hva kan Vaulen-publikummet forvente seg til sommeren?
2: Nei, jeg vet i hvert fall at vi har måttet boke en større scene, så det blir crazy. Så kapasitetsmessig så blir det Vaulens syretest på hvor vilt Vaulen kan bli. Du har helt rett, liksom. Altså, de lager show, liksom. Karpe lager show, og det jeg har ikke peiling på hva vi kan forventes. Jeg har bare fått beskjed om vi må ha mer plass. Så jeg tenker det blir bra.
1: Og nå er det nok mange som lurer på en ting. Nå kan vi sikre oss billetter.
2: Ja, det et godt spørsmål. Begynner det på torsdag, må jeg tro. Ticketmaster, jeg vet at det de early bird gikk ut for en stund tilbake, så nå har det låget litt stille rundt Vaulen, og nå lanserer vi vår aller første artist, kanskje noe av det største som har vært på Vaulen i, ja, siden vi startet for 4 år siden. Det var mye bra da. Det var mye bra, det har vært virkelig en bra arena. Men torsdag, Ticketmaster, da det bon gas, da det bare å hive seg på og så bli med. Det blir sommerfest.
1: Du, til slutt, Eivind, hva tenker du selv nå når vi står her på Vaulen badeplass og vet at Karpe skal stå på scenen neste sommer?
2: Nei, altså, jeg kløy meg i armen første året når Sting sto der, alt jeg må si. Altså, det er sånn, Altså, Vaulen Idyll begynte egentlig med Rogafest for meg i 2008, og jeg tenker sånn, hvor vakkert det ikke her? Og i fjor så fikk vi endelig åpne opp hele øya, sånn at folk fikk gå rundt. Og når vi satt ut i strandkanten der og liksom og spiste deilige bakte poteter og grillribber og Sara Larsen stod på scenen liksom, og i år, altså det har vært, det har vært en ufattelig bra festivalopplevelse i år, og så tenker jeg neste år med Karpe. Altså Karpe, jeg, vi hadde veldig lyst i dag å sette en sånn høytaler opp i skogen, så skulle bare liksom Karpe-musikk bare joma over Vaulen. Det blir veldig, veldig, veldig spesielt flott. Jeg håper dere blir med.
1: Tusen takk for praten, Øyvind. Da det altså bare å merke seg datoen. Fredag 11. juni 2027, Karpe kommer til Vaulen, og dette blir duoens siste store konsert i Stavanger. Billettene de slippes på Ticketmaster torsdag 17. september, så her det nok bare å være klar når billettsalget starter.

elever på Vaulen skole i Stavanger grillet politikere fra bystyret på et foreldremøte i går kveld. Skolen er preget av fukt, skadedyr og vannlekkasje, og innflytting i midlertidige modulbygg er utsatt gjentatte ganger, sist fordi bygningsskummet i veggene viser seg å være brennbart og giftig. Venstre-gruppeleder Mette Vabe sa at målet er innflytning til jul, skriver Stavanger Aftenblad. TV2s kommunebarometer fra Verian viser at Arbeiderpartiet er størst i Stavanger ett år før kommunevalget med 28,9%. Høyre er nest størst med 27%, mens FRP ligger på tredjeplass med 17%, det skriver Ara Stavanger. Arbeiderpartiet stiller med Dag Mossige som ordførerkandidat, mens sittende ordfører Tormod Wilson Lostendal for Høyre har sagt at han ønsker å fortsette. Og i dag starter rettssaken for tre tenåringer som er tiltalt for å ha bidratt i en drapsoppdrag i England. De tre tenåringene er tiltalt for å ha bistått en fjerde norske tenåring i forbindelse med at det sistnevnte reise til England for å drepe en ukjent person. Det var ifølge politiet den svenske kriminelle gruppen Foxtrot som ønsket noen drept i England. Derfor er de tre tenåringene tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger fram til 23. september. For det meste regn og regnbyger i dag, ute ved ettermiddagen uttrykt for torden, eller så vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling. I morgentimene kortvarig stiv kuling, fra ettermiddagen sørvestlig periodevis liten kuling, i kveld vestlig opp i stiv kuling. Stabilt spådd på 16 grader gjennom dagen, minkende til 13-14 grader i kveld.

0: G's med You Win Again. Tirsdagsmorning ute I trafikken. Fin flyt. Ser ut til å være en start på dagen uten avvik I hvert fall. Der det bra med trafikk, ja, eller bra I trafikken, rett og slett. Vi skal også senere I dag til noe som står mitt hjerte nært, mat. Og matkonseptet Spis Ute Uga, som går av stapelen 21. september, som dette året her varsler endringer til neste år. Konseptet som... veldig mange, jeg tror det 30 restauranter I Stavanger som med på Han skal da by frem sine retter på eller til 125 kroner mer om Spis Uteuga som starter på mandag skal du få litt senere I morgenshowet I dag
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, så holder man en bil. Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss hos Holmane Bil her på Bryne.
3: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I forhånda. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: yes I am.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Norges ishockeyforbund i krisemodus etter at Sparta Sarpsborg konkurs få dager før seriestart. Forbundet må nå bestemme seg om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTB at en avgjørelse må tas før seriestarten, og seriestarten i morgen. Som følge av dette har Stavanger Oilers hentet Daniil Kovalenko, som tilbake i Stavanger etter konkursen i Sparta Sarpsborg. Kovalenko gikk fra Oilers til Sparta før 25-26-sesongen, men når Sparta nylig gikk konkurs, måtte han finne seg en ny klubb. Oilers åpner borte mot Vålerenga i morgen. Så fotball og Bodø-Glimt oppe i ni strake seirer i Eliteserien etter å ha slått Sandefjord 3-2. Andreas Helmersen ble tomålsskårer, mens Jens-Petter Hauge satte inn 1-0. Glimt leder serien med 3 poeng ned til Viking etter 20 kamper. 10 runder gjenstår. Sandefjord er nummer 13, 1 poeng over kvalikkeplassen. I dag skal Ståle Solbakken ta ut landslagstroppen foran de neste 4 kampene i Nations League ved månedsskiftet. Danmark og Portugal hjemme først, før Wales og Portugal møtes på bortebane. Et vikinglag i toppform kan være overraskelser i Norges landslagstropp. Det kan også den 22 år gamle nordmannen Bo Hegland, som spiller i Djurgården i Sverige. I går tangerte han assistrekorden i svensk toppfotball, når han assisterte Christian Lien, og en nordmann, i 2-0-seieren av Djurgården over Geis. Bo Hegland har nå 15 målgivende pasninger denne sesongen. Og i kveld spilles det flere kamper i den engelske ligacupen. Liverpool møter Tottenham hjemme, Ipswich får besøk fra Arsenal. I London møtes West Ham og Fulham, mens Reading får besøk fra Brentford.

John og Dua Lipa med Cold Heart, 8 minutter på 7 I regnværet. Regnværet, man må bli godt vant med for hele denne uka her. Det spørte regn hver dag. Morgen til kveld nesten. Straks skal vi til en aksjon I Sandnes der de skal evakuere et cruiseskip. Eller hva skal de gjøre hvis et cruiseskip må evakueres? Mer om det senere.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her er VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet etter en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
1: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
0: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius, der foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt alle landets fengsler om å spare inn 83 millioner kroner I løpet av året. De foreslår mer kameraovervåking I stedet for fengselsbetjenter, skriver Klassekampen. Direktør Frode Børstad I Kriminalomsorgen Nord sier dette blant annet vil føre til mer innlåsing. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens største vinner med 6 priser. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Foreldre til elever på Vaulen skole I Stavanger grillet politikere fra bystyret på et foreldremøte I går kveld. Skolen preget av fukt, skadedyr og vannlekkasje, og innflytting I midlertidige modulbygg utsatt gjentatte ganger, sist fordi bygningsskummet I veggene viste seg å være brennbart og giftig. Venstre-gruppeleder Mette Vabe sa at målet innflytting til jul, skriver Stavanger Aftenblad. TV2s kommunebarometer fra Verian viser at Arbeiderpartiet størst I Stavanger ett år før kommunevalget med 28,9%. Høyre nest størst med 27%, mens FRP ligger på tredjeplass med 17%, det skriver Ara Stavanger. Arbeiderpartiet stiller med Dag Mossige som ordførerkandidat, mens sittende ordfører Tormod Wilson Lostendal for Høyre har sagt at han ønsker å fortsette. Og I dag starter rettssaken for 3 tenåringer som tiltalt for å ha bidratt I en drapsoppdrag I England. De 3 tenåringene tiltalt for å ha bistått en 4. Norske tenåring I forbindelse med at det sistnevnte reiste til England for å drepe en ukjent person. Det var ifølge politiet den svenske kriminelle gruppen Foxtrot som ønsket noen drept I England. Derfor de 3 tenåringene tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger fram til 23. september. For det meste regn og regnbyger I dag ute ved ettermiddagen uttrykt for torden, eller så vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten liten kuling. I morgentimene kortvarig stiv kuling, fra ettermiddagen sørvestlig periodevis liten kuling, I kveld vestlig opp I stiv kuling. Stabilt spådd på 16 grader gjennom dagen, minkende til 13-14 grader I kveld. Og ellers ute I trafikken som vanligt økende med forsinkelser, men det ser ikke ut til å være noen spesielle avvik som skal skape forsinkelser utenom det vanlige. Med andre ord, trafikken flyter fint. Det redusert kapasitet på toget fra Egersund, 06.47 mot Stavanger, som kjører med færre vogner enn planlagt. Som vanligt ingen forsinkelser I flytrafikken, heller ingen uregelmessigheter på veiene.

0: Hva skjer egentlig hvis et cruiseskip får alvorlige problemer og flere hundre, eller kanskje tusenvis av mennesker plutselig må evakueres, sier fra et cruiseskip som jeg godt venter med her, og kanskje det kan være i Gansfjorden. Nå skal snart Sandnes Røde Kors i scene sette dette her, og øve på hva som skjer hvis uhellet er ute. Jeg har med meg avdelingsleder i Sandnes Røde Kors, Graham Medic. Graham, god morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Du, dette leste vi om i Stavanger Aftenblad, var det vel i helg, og dette scenarioet her høres jo veldig ganske voldsomt ut. Hvorfor det viktig for Røde Kors å faktisk øve på noe sånt?
1: Ja, for Røde Kors har en oppgave med å bistå Stavanger, Sandnes kommune hvis det blir en, for eksempel en stor ulykke eller katastrofe. Så at Sandnes kommune har ansvar, men de kan be Røde Kors å etablere en pårørende evakueringssenter. Så for å ta vare på folk som har blitt rammet av en, for eksempel en stor brand på et cruiseskip.
0: Ja, for når vi hører om store ulykker, så tenker vi jo kanskje først og fremst på politiet, på brandvesen og ambulanse. Hva er det faktisk Røde Kors kan gjøre når de evakuerte kommer i land?
1: Ja, for det første jeg skulle si det at det nødetatene som tar på seg det ansvar for de som alvorlig skad og må til sykehuset eller få omfattende medisinsk behandling. Men det ofte veldig mange folk som har ingen andre plass å gå. Vi tar imot dem, vi registrerer dem først og fremst, slik at vi får en oversikt over hvem som evakuert. Vi gir dem mat hvis de trenger det, det kan hende de trenger klær, det kan hende de trenger medisin. Og veldig ofte det kan hende de trenger bare noen å snakke med. Så, og gir dem informasjon om hva som skjer og hvordan ulykken blir fulgt opp.
0: Hvor det denne øvelsen skal være? Og det var vel, var det 27. september dere skulle holde den?
1: Ja, søndag 27. september, og så vår evakuerings- og pårørendesenter for Sandnes Røde Kors, det på Røde Korshuset på Roald Amundsens gata.
0: Mm. Det planlagt ganske mange cruiseskip, både i Stavanger og Sandnes, det vi vant med bare i Sandnes, det vel 30 cruiseanløp i år bare, og enkelt av skipene kan du ha flere tusen mennesker ombord. Gjør det at dette scenariet her føles ganske mer plausibelt, altså reelt for dere?
1: Ja, det gjør det. Også vi hadde den Viking Sky, for eksempel, der det var mange som ble evakuert når de fikk motorstopp. Også vi ser jo det veldig mange cruiseskip som seiler forbi Rogaland. De trenger ikke komme inn i Stavanger eller Sandnes, men de seiler opp til Geiranger, eller de seiler opp til Nord-Norge. Men de seiler forbi.
0: Du nevnte litt om dette med informasjon, og det jo en interessant del av øvelsen, det å øve på feil eller motstridende informasjon, og med tanke på sosiale medier og hvor raskt ting kan spre seg. Hvor viktig og hvor krevende det?
1: Ja, det veldig krevende, fordi at en person som har blitt evakuert fra en, for eksempel en stor ulykke, og kanskje har noen som de kjenner som har blitt skadet, alvorlig skadet, de er sugen etter informasjon. Og de letter alle plass for informasjon, til og med på noen plass hvor at det kanskje er gitt feil informasjon. Så, og det kan få folk til å være urolige, de er usikre, og det er en del av vår oppgave er å prøve å hjelpe dem med det.
0: Ja. Og selve øvelsen til slutt, Graham, er det sånn at det er åpent for alle, eller må du være medlem av Røde Kors for å komme og se på, eller hva med å bidra og hjelpe?
1: Ja, det er ikke noen som er åpen for publikum. Det er at vi har en del markører som vi vil bruke for å støtte fra Stavanger Røde Kors. Også vi har våre egne frivillige som skal samle seg og trene på dette her gjennom øvelsen. Så det er ikke noe egentlig å se for publikum. Så.
0: Graham, tusen takk for praten, så får du ha lykke til med øvelsen.
1: Ja, takk skal du ha da.

Jesse Murph i regnværet tirsdagsmorgen 15. september. Vi skal etter hvert i sporten til Stavanger Oilers og EHL, som sliter etter at Sparta Sarpsborg har gått konkurs. Hva gjør de nå? Oilers, de har fått en gammel spiller tilbake igjen.

Dyresenteret. Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norges ishockeyforbund i krisemodus etter at Sparta Sarpsborg konkurs få dager før seriestart. Forbundet må nå bestemme seg om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTB at en avgjørelse må tas før seriestarten, og seriestarten i morgen. Som følge av dette har Stavanger Oilers hentet Daniil Kovalenko, som tilbake i Stavanger etter konkursen i Sparta Sarpsborg. Kovalenko gikk for Oilers til Sparta før 25-26-sesongen, men når Sparta nylig gikk konkurs, måtte han finne seg en ny klubb. Oilers åpner borte mot Vålerenga i morgen. Så fotball og Bodø-Glimt oppe i ni strake seirer i Eliteserien etter å ha slått Sandefjord 3-2. Andreas Helmersen ble tomålsskårer, mens Jens Petter Hauge satte inn 1-0. Glimt leder serien med 3 poeng ned til Viking etter 20 kamper. 10 runder gjenstår. Sandefjord er nummer 13, 1 poeng over kvalikkeplassen. I dag skal Ståle Solbakken ta ut landslagstroppen foran de neste 4 kampene i Nations League ved månedsskiftet. Danmark og Portugal hjemme først, før Wales og Portugal møtes på bortebane. Et vikinglag i toppform kan være overraskelser i Norges landslagstropp. Det kan også den 22 år gamle nordmannen Bo Hegland, som spiller i Djurgården i Sverige. I går tangerte han assistrekorden i svensk toppfotball, når han assisterte Christian Lien, og en nordmann, i 2-0-seierne Djurgården av Geis. Bo Hegland har nå 15 målgivende pasninger denne sesongen. Og i kveld spilles det flere kamper i den engelske ligacupen. Liverpool møter Tottenham hjemme, Ipswich får besøk fra Arsenal. I London møtes West Ham og Fulham, mens Reading får besøk fra Brentford.

0: Morgon show vi ska inte så väldigt länge.
1: Vi ska ta nyheterna.
2: Foreldre til elever på Vaulen skole i Stavanger grillet politikere fra bystyret på et foreldremøte i går kveld. Skolen preget av fukt, skadedyr og vannlekkasje, og innflytting i midlertidige modulbygg utsatt gjentatte ganger, sist fordi bygningsskummet i veggene viste seg å være brennbart og giftig. Venstre-gruppeleder Mette Vabe sa at målet innflytning til jul, skriver Stavanger Aftenblad. TV2s kommunebarometer fra Verian viser at Arbeiderpartiet størst i Stavanger ett år før kommunevalget med 28,9%. Høyre nest størst med 27%, mens FAP ligger på tredjeplass med 17%, det skriver Ara Stavanger. Arbeiderpartiet stiller med Dag Mossige som ordførerkandidat, mens sittende ordfører Tormod Wilson Lostendal for Høyre har sagt at han ønsker å fortsette. Og i dag starter rettssaken for tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt i en drapsoppdrag i England. De tre tenåringene tiltalt for å ha bistått en fjerde norske tenåring i forbindelse med at det sistnevnte reiste til England for å drepe en ukjent person. Det var ifølge politiet den svenske kriminelle gruppen Foxtrot som ønsket noen drept i England. Derfor de tre tenåringene tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger fram til 23. september. For det meste regn og regnbyger i dag ute ved ettermiddagen uttrykt for torden, eller så vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten liten kuling. I morgentimene kortvarig stiv kuling, fra ettermiddagen sørvestlig periodevis liten kuling, i kveld vestlig opp i stiv kuling. Stabilt spådd på 16 grader gjennom dagen, minkende til 13-14 grader i kveld.

Regne i trafikken. Der har det for så vidt vært en fin start på dagen, men nå det forsinkelser. Det det stort sett normalt det forsinkelser på vei til jobb. Nå går det retning forbi Sandnes, og så går det retning forbi Stavanger, og på Rennabergveien ser det ut til å være forsinkelser i morgen trafikken i dag.

om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær. Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Kjartan Lauritsen, Astrid S fra hver gang vi møtes, og det må vi ikke glemme. Vår egen Jan Ove Ottesen, han med på den nye sesongen av hver gang vi møtes når de har premiere på TV2 utover. Ja, det pleier jo å ha premiere på nyåret, men jeg lurer på om det i høst skal vise. Det skal vi finne ut senere uansett. Klokka basert er kvart på 8, og vi skal til noe annet. Vi skal til forskningsdagene som starter i morgen, fredag. Da skal blant annet nesten 1000 elever fra videregående skole samles på en fredagskveld til Ungdommens Forskernatt i Stavanger. Vi har med oss Camilla Larsen, som prosjektleder for Ungdommens Forskernatt og koordinator for forskningsdagene i Stavanger. Region Camilla. God morgen.
1: God morgen.
0: Du og nesten 1000 videregående elever velger å møte opp og bruke fredagskvelden sin til en forskningsforedrag. Hva forteller det deg?
1: Nei, det forteller jo at de har lyst til å bli begeistret og la seg engasjere av forskning, og at de synes at kunnskap er viktig, og det er jo kjempeglad for, selvfølgelig.
0: Hvordan blir de neste dagene for det starte i morgen?
1: Det starter i morgen. Forskningsdagene er jo en nasjonal festival, så den foregår over hele landet, og så har vi et eget program her i Stavanger-regionen. Og så her starter vi faktisk på fredag, fordi kapittel starter jo samtidig med oss. Så på fredag er det et seminar på Oljemuseet, der skal de blant annet synge for Oljebyen, et supporterarrangement for Viking.
0: Ja.
1: Og så er det på lørdag, da har vi forskningstorg for store og små i Stavanger sentrum. Da blir det show på scenen og forskere som står og demonstrerer og eksperimenterer. Så dit anbefaler jeg alle barnefamilier å ta turen.
0: Ja, for det er ikke bare for elever dette her?
1: Dette er for hele befolkningen i Stavanger-regionen. Så nå sender vi forskere både fra universitetet og fra museene i Stavanger-regionen her, fra Tekna og fra Vid vitenskapelige høyskole og universitetssykehuset, de sender vi ut, så de skal møte folk der folk er. Så det er på puben, det er på torget, og det er på museene rundt om.
0: Ja, for jeg leste om at dere har en forskning på puben, blant annet om Anne Garborg og barnevern og forhold mellom mennesker og dyr. Hva tror du forskning fungerer godt i en sånn setting, eller hvorfor tror du at forskningen fungerer godt i en sånn setting?
1: Nei, vi er jo nysgjerrig da. Vi vil jo vite mest mulig. Så det å forske på ting og få ny kunnskap, og også få formidlet det til folk flest, sånn at de andre her vet hva vi forsker på og hva vi finner ut, det synes vi er kjempeviktig. Og på forskerstandup så har jo forskerne våre også fått streng beskjed om at de får ikke lov å komme med noen detaljerte powerpointer eller noen vanskelige fagbegreper. De skal formidle det til folk sånn at folk forstår det.
0: Ja. Og en annen ting på programmet er jo selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer jo ikke uten det i den tiden vi lever i nå. Hvordan får vi videre mer om kunstig intelligens, og hva skjer rundt det på de neste dagene?
1: Du, det er på Ungdommens Forskernatt, blant annet, som du nevnte. Det er fredag 25. september. Da har vi invitert alle videregående skoler i hele Rogaland. Og da kan de få med seg miniforedrag, blant annet om kunstig intelligens. Der har vi på Universitetet i Stavanger en forsker som også jobber for Google DeepMind, og er med på det nyeste som skjer der. Så han skal komme og fortelle hva kunstig intelligens egentlig er, og om vi trenger å være redd for det, eller om vi skal ta imot det med åpne øyne.
0: Det er altså veldig mye som skjer på programmet, hører jeg, og det kan jo kanskje være litt vrient for en som å skrive ned alt mens han kjører bil. Håper ikke han skriver ned. For. Hvor kan vi gå inn og lese mer om hva som skjer de neste dagene?
1: Du, da går du på nettsiden til Universitetet i Stavanger, og så søker du på forskningsdagene, så får du opp hele programmet. Eller så kan du søke oss opp på Facebook, der ligger det også.
0: Veldig bra. Og Camilla, helt til slutt, hvis det er en ting du skal plukke ut fra årets program som folk i Stavanger-regionen absolutt ikke bør gå glipp av, hva ville du valgt?
1: Du, da ville jeg gått på torget. Ellers ville jeg gått på gratis museumslørdag neste lørdag igjen. For det er et kjekt familiearrangement, så der kan man ta med både barn og barnebarn og nevøer og nabobarn, og også ungdommene sine. Skal ikke glemme de heller.
0: Fantastisk.
1: Så dette blir veldig kjekt.
0: Forskningsdagen i Stavanger-regionen altså starter i morgen til 27. september med arrangementer for både store og små. Camilla, tusen takk for praten. Så får du være sikkert travle, men forhåpentligvis veldig fine dager for deg fremover.
1: Takk skal du ha. Ja, det gjør det, og vi gleder oss veldig.

til Camilla Larsen, som prosjektleder. Forskningsdagene starter i morgen for alle store og små og videregående elever som har blitt invitert til fredagskvelden. Forskningsdagene i regi av UiS starter i morgen.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Påsefett, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
2: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du I stavanger.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
3: Ja, ja, jeg sitter jo her.
2: Hva vil du dette skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
4: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen, det blir gildt å se deg.
5: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
6: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
5: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
6: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
5: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
6: God jul!

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
1: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
0: USAs høyesterett har satt en midlertidig stopp for president Donald Trumps begrensninger på poststemmer. Flere delstater har allerede begynt å sende ut stemmesedler.
2: Trumps presidentordre fra mars innebar at postvesenet bare skulle sende ut stemmesedler til velgere som sto oppført på godkjente lister. En ankedomstol mente det kunne frata millioner stemmeretten. Det flere demokratiske velgere som stemmer per post enn republikanske.
0: Reporter Miriam Alsvik. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet I 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus I juni, var I går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass I den viktige tiden opp mot mellomvalget I høst. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Foreldre til elever på Vaulen skole I Stavanger grillet politikere fra bystyret på et foreldremøte I går kveld. Skolen preget av fukt, skadedyr og vannlekkasje, og innflytting I midlertidige modulbygg utsatt gjentatte ganger, sist fordi bygningsskummet I veggene viste seg å være brennbart og giftig. Venstre-gruppeleder Mette Vabe sa at målet innflytning til jul, skriver Stavanger Aftenblad. TV 2s kommunebarometer fra Verian viser at Arbeiderpartiet størst I Stavanger ett år før kommunevalget med 28,9%. Høyre nest størst med 27%, mens FRP ligger på tredjeplass med 17%, det skriver Ara Stavanger. Arbeiderpartiet stiller med Dag Mossige som ordførerkandidat, mens sittende ordfører Tormod Wilson Lostendal for Høyre har sagt at han ønsker å fortsette. Og I dag starter rettssaken for 3 tenåringer som tiltalt for å ha bidratt I en drapsoppdrag I England. De 3 tenåringene tiltalt for å ha bistått en 4. norske tenåring I forbindelse med at det sistnevnte reiste til England for å drepe en ukjent person. Det var ifølge politiet den svenske kriminelle gruppen Foxtrot som ønsket noen drept I England. Derfor de 3 tenåringene tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. For det meste regn og regnbyger I dag ute ved ettermiddagen uttrykt for torden, eller så vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten liten kuling. I morgentimene kortvarig stiv kuling, fra ettermiddagen sørvestlig periodevis liten kuling, I kveld vestlig opp I stiv kuling. Stabilt spådd på 16 grader gjennom dagen, minkende til 13-14 grader I kveld.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
3: Ute. I trafikken der har den stort sett fløtet som vanlig. Det forsinkelser, godt med forsinkelser forbi Sandnes inngangen fra Stangeland 39 og I Sandnes sentrum. En god del forsinkelser, forsinkelser som vanlig om Gausel på Riksvei eller på Fylkesvei 44, men også med hinna svingene ser det ut til å gå sakte. Samme gjør det inn mot D39 både fra Madlaveien fra Vallamyra og fra Riksvei 510 med andre ord. Det som vanlig I trafikken. Det ser ikke ut til å være noen meldinger om uregelmessigheter på veiene. Et tog kjørte fra Egersund med færre vogner enn planlagt med go-ahead. Det samme som I går. Ellers ingen avvik smelt, I hvert fall fra morgentrafikken så langt.
5: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
3: 7:58, tirsdagsmorgen, regn, regn og regn og regnbyger I tillegg. Det stort sett værmeldingen I dag, og stort sett værmeldingen de neste dagene. I hvert fall spått fra meteorologene. Så frem med sydvesten og frem med paraplyen. Nå, gotcha! Og Kimbra med somebody that I used to know. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you

Ja, med Somebody That I Used To Know. Kan man ta med oss at ja, det gale Mathias, det som skjer I boligmarkedet om dagen, og en stadig vanligere taktikk preger boligmarkedet I Stavanger og Omegn. Budvinnere overbyr nå seg selv etter at budrunden avsluttet. Altså budvinnere overbyr seg selv etter at budrunden avsluttet for å hindre at andre bruker forkjøpsretten. Så gale har det blitt at du byr mer enn det du allerede har vunnet. Kampen med megler Thea Lærdal I Eiendomsmegler 1 Sør-Norge sier til Stavanger Aftenblad at dette gjerne skjer for å skremme bort konkurrenter med forkjøpsrett. Til nå I år har boligprisene I Stavanger og Omegn steget med 7,8% og boligbyggelaget Bate ser at flere medlemmer sikrer seg bolig med forkjøpsretten. Nær halvparten av Bate-boligene tas på forkjøpsrett mot 1 av 10 for 10 år siden, tilbake I 2016 altså. 1 av 10, nå det halvparten. Jeg kommer ikke over det budvinnere overbyr seg selv etter at budrunden avsluttet. Da selvfølgelig for å hindre at andre bruker forkjøpsretten. Vi skal senere innom artister som slipper ny musikk I dag. Mer ifra Hilde Svela, blant annet skal du få senere. Nå skal du få et annet band. One Direction.

bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norges ishockeyforbund i krisemodus etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs få dager før seriestart. Forbundet må nå bestemme seg om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTP at en avgjørelse må tas før seriestarten, og seriestarten i morgen. Som følge av dette har Stavanger Oilers hentet Daniil Kovalenko, som tilbake i Stavanger etter konkursen i Sparta Sarpsborg. Kovalenko gikk for Oilers til Sparta før 25-26-sesongen, men når Sparta nylig gikk konkurs, måtte han finne seg en ny klubb. Oilers åpner borte mot Vålerenga i morgen. Så fotball og Bodø-Glimt oppe i ni strake seirer i Eliteserien etter å ha slått Sandefjord 3-2. Andreas Helmersen ble tomålsskårer, mens Jens-Petter Hauge satt inn 1-0. Glimt leder serien med 3 poeng ned til Viking etter 20 kamper. 10 runder gjenstår. Sandefjord er nummer 13, 1 poeng over kvalikkeplassen. I dag skal Ståle Solbakken ta ut landslagstroppen foran de neste 4 kampene i Nations League ved månedsskiftet. Danmark og Portugal hjemme først, før Wales og Portugal møtes på bortebane. Et vikinglag i toppform kan være overraskelser i Norges landslagstropp. Det kan også den 22 år gamle nordmannen Bo Hegland, som spiller i Djurgården i Sverige. I går tangerte han assistrekorden i svensk toppfotball når han assisterte Christian Lien, også en nordmann, i 2-0 seieren til Djurgården av Geis. Bo Hegland har nå 15 målgivende pasninger denne sesongen. Og i kveld spilles det flere kamper i den engelske ligacupen. Liverpool møter Tottenham hjemme, Ipswich får besøk fra Arsenal. I London møtes West Ham og Fulham, mens Reading får besøk fra Brentford.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: En stadig vanligere taktikk preger boligmarkedet i Stavanger og Omegn. Budvinnere overbyr seg selv etter at budrunden avsluttet for å hindre at andre bruker forkjøpsretten. Megler Thea Lærdal i Eiendomsmegler 1 Sør-Norge sier til Stavanger Aftenblad at dette gjerne skjer for å skremme bort konkurrenter med forkjøpsrett. Til nå i år har boligprisene i Stavanger og Omegn steget med 7,8% og boligbyggelaget Bate ser at flere medlemmer sikrer seg bolig med forkjøpsretten. Nær halvparten av Bate-boligene tas på forkjøpsrett mot 1 av 10 i 2016. Trygg Forsikring krever forbud mot salg av elsparkesykler der fartssperren enkelt kan fjernes eller omgås. Forbudet bør være på plass før sesongen 2027. Det melder Trygg Forsikring i en pressemelding. Pressesjef Ole Irgens sier selskapet har sett eksempler på elsparkesykler som kan trimmes til opp mot 100 km i timen, og mener ansvaret for lovlighet må flyttes fra forbruker til importør og selger. Og foreldre til elever på Vaulen skole i Stavanger grillet politikerne fra bystyret på et foreldremøte i går kveld. Skolen preget av fukt, skadedyr og vannlekkasje, og innflytting i midlertidige modulbygg utsatt gjentatte ganger. Sist fordi bygningsskummet i veggene viste seg til å være brennbart og giftig. Venstres gruppeleder Mette Vabe sa at målet innflytting til jul, skriver Aftenbladet. For det meste regn og regnbyger i dag ute ved ettermiddagen uttrykt for torden, eller så vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten liten kuling. I morgentimene kortvarig stiv kuling, fra ettermiddagen sørvestlig periodevis liten kuling, i kveld vestlig opp i stiv kuling. Stabilt spådd på 16 grader gjennom dagen, minkende til 13-14 grader i kveld.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Bieber i morgenshowet. Det har regnet og regnet, og det vil fortsatt gjøre utover dagen i dag. Fare for torden i ettermiddag, og det vil også være stort sett fare for regn, eller regnbyger, og litt vind i de neste dagene, både inn mot og i helga er det ventet regn. I dag, i det klokken nå, så vidt begynner nærmest seg tid, og Aslak skal lede deg videre inn ved tirsdags formiddagen, så takker vi Camilla Larsen. I morgen, da starter forskningsdagene i Stavanger, regissert av UiS. På fredag, blant annet, så er det mye som skjer, og det skjer mye for for oss egentlig, og forskningsdagene de neste dagene, fra og med i morgen til 27. september der. Så takk også til Graham Dick, som var med oss fra Sandnes Røde Kors, som 27. september arrangerer cruiseskip-evakuering. Det ved Gansfjorden, der de skal simulere at cruiseskip må evakueres, Sandnes Røde Kors. Og takk til maskeperson 1, ung artist ifra Jæren, som vant Uhørt Junior, og nå på torsdag setter opp konsert på Metropolis i Stavanger. I morgen skal vi også blant annet bli litt bedre kjent med eventyruka. Gjerne du har hørt om det før eller vært med på det, men uansett så skal vi besøke de. Vi skal til DNB Arena, der Stavanger Oilers har sesongstart, og vi skal få med oss Sondre Gekko Haga, som har vunnet kongepokalen. Mer om det i morgen.

Åse Bepp dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.

0: Her VG-nyhetene. En tidligere politibetjent fra Agder tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen, som i 40-årene, skal forklare seg i retten i dag.
1: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd i 2025, mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer for grovt bedrageri etter at en eldre person ble lurt til å overføre flere millioner kroner til svindlerne. Ifølge tiltalen ble den fornærmede forespeilet at pengene var sikret gjennom verdier i blant annet gullbarrer, edelstener og tepper. I virkeligheten skal disse verdiene bare ha vært en brøkdel av pengene som ble overført. Renta ventes å være høy de neste 2 årene. Det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst ville føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% i år. Skøytestjernen Jutta Lerdam tar en pause fra isen kommende sesong. 27-åringen, som forlovet med influencer Jake Paul, sier at hun vil bruke tid på å gjøre det som gjør henne glad. Lerdam tok sitt første OL-gull på 1000 meter i Milano i februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En stadig vanligere taktikk preger boligmarkedet i Stavanger og Omegn. Budvinnere overbyr seg selv etter at budrunden avsluttet for å hindre at andre bruker forkjøpsretten. Megler Thea Lærdal i Eiendomsmegler 1 Sør-Norge sier til Stavanger Aftenblad at dette gjerne skjer for å skremme bort konkurrenter med forkjøpsrett. Til nå i år har boligprisene i Stavanger og Omegn steget med 7,8%, og boligbyggelaget Bate ser at flere medlemmer sikrer seg bolig med forkjøpsretten. Nær halvparten av Bate-boligene tas på forkjøpsrett, mot 1 av 10 i 2016. Trygg Forsikring krever forbud mot salg av elsparkesykler der fartssperren enkelt kan fjernes eller omgås. Forbudet bør være på plass før sesongen 2027. Det melder Trygg Forsikring i en pressemelding. Pressesjef Ole Irgens sier selskapet har sett eksempler på elsparkesykler som kan trimmes til opp mot 100 km i timen, og mener ansvaret for lovlighet må flyttes fra forbruker til importør og selger. Og foreldre til elever på Vaulen skole i Stavanger grillet politikerne fra bystyret på et foreldremøte i går kveld. Skolen preget av fukt, skadedyr og vannlekkasje, og innflytting i midlertidige modulbygg utsatt gjentatte ganger. Sist fordi bygningsskummet i veggene viser seg til å være brennbart og giftig. Venstres gruppeleder Mette Vabe sa at målet innflytting til jul, skriver Aftenbladet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Du hørte Changes, det klokka har gått vel har passert 10 Åge, ikke på beina igjen enda, stakkar Han har fått seg en skikkelig smell Håper han på beina igjen om ikke mange dagene God bedring Vi har det travelt hos oss I dag Maskepersonen skal ha konsert Forskningsdagene starter opp I Stavanger Og Sannes Røde Kors planlegger denne store krusøvelsen sin Alt dette blir det mer om hos oss utover dagen

0: Det var Fred Wang sammen med Hilde Selvikvåg. Du hørte Balansen.
1: Hva skjer egentlig hvis et cruiseskip får alvorlige problemer og flere hundre, eller kanskje tusenvis av mennesker plutselig må evakueres, sier fra et cruiseskip som vi godt venter med her, og kanskje det kan være i Gansfjorden. Nå skal snart Sandnes Røde Kors i scene sette dette her, og øve på hva som skjer hvis uhellet er ute. Jeg har med meg avdelingsleder i Sandnes Røde Kors, Graham Dick. Graham, god morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Du, dette leste vi om i Stavanger Aftenblad, var det vel i helg, og dette scenarioet her høres jo veldig ganske voldsomt ut. Hvorfor er det viktig for Røde Kors å faktisk øve på noe sånt?
2: Ja, for Røde Kors har en oppgave med å bistå Sandnes kommune hvis det blir en, for eksempel en stor ulykke eller katastrofe. Så Sandnes kommune har ansvar, men de kan be Røde Kors å etablere en pårørende evakueringssenter. Så for å ta vare på folk som har blitt rammet av en, for eksempel en stor brand på et cruiseskip.
1: Ja, for når vi hører om store ulykker, så tenker vi jo kanskje først og fremst på politiet, på brandvest og ambulanse. Hva er det faktisk Røde Kors kan gjøre når de evakuerte kommer i land?
2: Ja, for det første jeg skulle si det at det nødetatene som tar på seg det ansvar for de som alvorlig skadd og må til sykehuset eller få omfattende medisinsk behandling. Men det ofte veldig mange folk som har ingen andre plass å gå. Vi tar imot dem, vi registrerer dem først og fremst, slik at vi får en oversikt over hvem som evakuert. Vi gir dem mat, hvis

0: i år bare og enkelt av skipene kan da ha flere tusen mennesker ombord. Gjør det at dette scenariet her føles ganske mer plausibelt, altså reelt for dere?
1: Ja, det gjør det. Også vi hadde den Viking Sky, for eksempel, der det var mange som ble evakuert når de fikk motorstopp. Og så vi ser jo det veldig mange cruise ship som seiler forbi Rogaland. De trenger ikke komme inn i Stavanger eller Sandnes, men de seiler opp til Geiranger, eller de seiler opp til Nord-Norge. Men de seiler forbi.
0: Du nevnte litt om dette med informasjon, og det jo en interessant del av øvelsen, det å øve på feil eller motstridende informasjon, med tanke på sosiale medier og hvor raskt ting kan spre seg. Hvor viktig og hvor krevende det?
1: Ja, det veldig krevende, fordi at en person som har blitt evakuert fra en, for eksempel en stor ulykke, og kanskje har noen som de kjenner som har blitt skadet, alvorlig skadet, de er sugen etter informasjon. Og, at, og de letter alle plass for informasjon, til og med på noen plass hvor at det kanskje er gitt feil informasjon. Så, og det kan få folk til å være urolige, de er usikre, og det er en del av vår oppgave er å prøve å hjelpe dem med det.
0: Ja. Og selve øvelsen til slutt, Graham, er det sånn at det er åpent for alle, eller må du være medlem av Røde Kors for å komme og se på, eller hva med bidra og hjelpe?
1: Ja, det er ikke noen som er åpen for publikum. Det at vi har en del markører som vi vil bruke for støtte fra Stavanger Røde Kors. Også vi har våre egne frivillige som skal samle seg og trene på dette her gjennom øvelsen. Så det er ikke noen noe egentlig å se for publikum. Ja.
0: Graham, tusen takk for praten, så får du ha lykke til med øvelsen.
1: Ja, takk skal du ha da.

0: Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Dyre senteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håspet for en hyggelig handel.
5: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
6: Ja, jeg sitter jo her.
5: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
7: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norges ishockeyforbund i krisemodus etter at Sparta Sarpsborg konkurs få dager før seriestart. Forbundet må nå bestemme seg om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTB at en avgjørelse må tas før seriestarten, og seriestarten i morgen. Som følge av dette har Stavanger Oilers hentet Daniil Kovalenko, som tilbake i Stavanger etter konkursen i Sparta Sarpsborg. Kovalenko gikk fra Oilers til Sparta før 25-26-sesongen, men når Sparta nylig gikk konkurs, måtte han finne seg en ny klubb. Oilers åpner borte mot Vålerenga i morgen. Så fotball og Bodø-Glimt oppe i ni strake seirer i Eliteserien etter å ha slått Sandefjord 3-2. Andreas Helmersen ble tomålsskårer, mens Jens Petter Hauge satte inn 1-0. Glimt leder serien med 3 poeng ned til Viking etter 20 kamper. 10 runder gjenstår. Sandefjord nummer 13, 1 poeng over kvalikkeplassen. I dag skal Ståle Solbakken ta ut landslagstroppen foran de neste 4 kampene i Nations League ved månedsskiftet. Danmark og Portugal hjemme først, før Wales og Portugal møtes på bortebane. Et vikinglag i toppform kan være overraskelser i Norges landslagstropp. Det kan også den 22 år gamle nordmannen Bo Hegland, som spiller i Djurgården i Sverige. I går tangerte han assistrekorden i svensk toppfotball, når han assisterte Christian Lien, også en nordmann, i 2-0-seieren til Djurgården over Geis. Bo Hegland har nå 15 målgivende pasninger denne sesongen. Og i kveld spilles det flere kamper i den engelske ligacupen. Liverpool møter Tottenham hjemme. Ipswich får besøk fra Arsenal. I London møtes West Ham og Fulham, mens Reading får besøk fra Brentford.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen, det blir gildt å se deg.
4: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste. Fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Tirsdagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig, varslet regn og regnbyger stort sett hele dagen, i ettermiddag uttrykt for torden, sørøst frisk bris de mest utsatte stedene, på kysten opp i liten kuling, i ettermiddag vinden meldt å dreie sørvest, i kveld varsles sørlig stiv kuling, og sent i kveld vestlig opp i sterk kuling. 16 grader i ettermiddag, minkende til 13-14 grader til slutt utover kvelden.

Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Kremfin, Emma Steinbakken. Noen pappaer er flinkere enn andre I det klokka begynner å nærme seg 11. Og nyheter, Mika, relax, take it easy. Oppnått toppen av en ny time.

0: Her VG-nyhetene. PST og Kripos ransaker I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold, mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. En av fem norske studenter sliter med psykiske plager, det viser studentenes store helse- og trivselsundersøkelse for 2026.
1: Det har gått ned fra en av fire, men mange opplever fortsatt betydelige utfordringer I studenthverdagen. Andelen som har opplevd seksuell trakassering økende, og flere studenter sliter med søvnproblemer. Samtidig oppgir studentene høyere livskvalitet enn tidligere studenter.
0: Reporter Miriam Alsvik. Norges handelsoverskudd I august var på over 100 milliarder kroner, det høyeste siden januar 2023, ifølge Statistisk sentralbyrå. Høye energipriser drevet av Midtøsten-konflikten og lave gasslagre I Europa bidro til solid økning I eksportinntektene. Norsk eksport steg over 30% fra I fjor, mens importen økte 7% ifølge SSB. Opptellingen av stemmer I valget I Sverige blir ikke fullført før på torsdag, opplyser valgmyndigheten. De anslår et større antall stemmer I år enn ved tidligere valg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En stadig vanligere taktikk preger boligmarkedet I Stavanger og Omegn. Budvinnere overbyr seg selv etter at budrunden avsluttet for å hindre at andre bruker forkjøpsretten. Megler Thea Lærdal I Eiendomsmegler 1 Sør-Norge sier til Stavanger Aftenblad at dette gjerne skjer for å skremme bort konkurrenter med forkjøpsrett. Til nå I år har boligprisene I Stavanger og Omegn steget med 7,8% og boligbyggelaget Bate ser at flere medlemmer sikrer seg bolig med forkjøpsretten. Nær halvparten av bateboligene tas på forkjøpsrett mot 1 av 10 I 2016. Trygg Forsikring krever forbud mot salg av elsparkesykler der fartssperren enkelt kan fjernes eller omgås. Forbudet bør være på plass før sesongen 2027. Det melder Trygg Forsikring I en pressemelding. Pressesjef Ole Irgens sier selskapet har sett eksempler på elsparkesykler som kan trimmes til opp mot 100 km I timen og mener ansvaret for lovlighet må flyttes fra forbruker til importør og selger. Og foreldre til elever på Vaulen skole I Stavanger grillet politikerne fra bystyret på et foreldremøte I går kveld. Skolen preget av fukt, skadedyr og vannlekkasje, og innflytting I midlertidige modulbygg utsatt gjentatte ganger, sist fordi bygningsskummet I veggene viste seg til å være brennbart og giftig. Venstres gruppeleder Mette Vabø sa at målet innflytting til jul, skriver Aftenbladet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ikke gå tyst da formiddag. Du hørte Save My Love. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Aslak I studio. Dette her Bob Junior og Evan Klar. Du skal få Lost Without You.

0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.
1: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i Bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Hei, jeg heter Erik og er banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råsa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.
6: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
7: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
6: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
7: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
6: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
7: God jul!

Tirsdagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig, varslet regn og regnbyger stort sett hele dagen, i ettermiddag uttrykt for torden, sørøst frisk bris de mest utsatte stedene, på kysten opp i liten kuling, i ettermiddag vinden meldt å dreie sørvest, i kveld varsles sørlig stiv kuling, og sent i kveld vestlig opp i sterk kuling. 16 grader i ettermiddag, minkende til 13-14 grader til slutt utover kvelden.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Republic, Beautiful Colors. Det klokka begynner å nærme seg 12, og i neste time mellom 12 og 1 så skal det handle om forskningsdagene som starter opp i morgen og skal vare helt til slutten av måneden. Camilla Larsen er prosjektleder for Ungdommens Forskernatt og koordinator for forskningsdagene. Hun hører du

0: Her VG-nyhetene. Det en nær familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld og den siktede, det sier politiet nå. Den skadede mannen ble fraktet til akuttmottaket med alvorlige skader etter hendelsen. Han var bevisst da nødetatene kom til stedet. PST og Kripos ransaker I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold. Mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. En tidligere politibetjent fra Agder tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen som I 40-årene forklarer seg I retten I dag.
1: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd I 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Antallet 100-åringer I Japan har for første gang passert 100 000, opplyser helsedepartementet I landet I dag. Rundt 90% av dem kvinner, opplyser departementet. Fruktbarhetsraten I landet på den andre siden på et rekordlavt nivå. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre tenåringer fra Stavanger møtte I dag tidlig altså I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha hjulpet 19-åringen som sitter fengslet I England med å planlegge et bestillingsdrap der. Alle tre nekter straffskyld, melder NTB. De tre 17, 18 og 19 år gamle og tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Vetle Jensen I advokatfirma Sjødin Meling overtar som forsvarer for mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø, det skriver Jærbladet. Arvid Sjødin trakk seg I går. Politiet har begjært forsvarerskifte. Jensen foreløpig ikke formelt oppnevnt. Det opp til retten når det vil skje. Den drapssiktede 34-åringen sitter fortsatt I varetekt med brev, besøks- og medieforbud. Og til slutt, High as a Kite kommer til Stavanger og skal spille kirkekonsert I St. Petri kirke fredag 6. november. Konserten har titelen The Last Testament og ifølge arrangør Espen Knopf en del av en ny kirketurné. Presale-billettene legges ut I morgen klokka 10, mens hovedsalget starter fredag 18. september klokka 10 på Tikkio. Det melder Utopia I en pressemelding I dag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Olivia Dean. So easy to fall in love. In I en ny time på kontoret, hvor det straks forskningsdagene det skal handle om.

0: Det er Train på kontoret, du hørte Drive By.
1: Vi skal til forskningsdagene som starter I morgen, fredag. Da skal blant annet nesten 1000 elever fra videregående skole samles på en fredagskveld til Ungdommens Forskernatt I Stavanger. Vi har med oss Camilla Larsen, som prosjektleder for Ungdommens Forskernatt og koordinator for forskningsdagene I Stavanger-regionen. Camilla, god morgen.
2: God morgen.
1: Du og nesten 1000 videregående elever velger å møte opp og bruke fredagskvelden sin til en forskningsforedrag. Hva forteller det deg?
2: Nei, det forteller jo at de har lyst til å bli begeistret og la seg engasjere av forskning, og at de synes at kunnskap viktig, og det jo kjempeglad for, selvfølgelig.
1: Hvordan blir de neste dagene for å starte I morgen?
2: Det starter I morgen. Forskningsdagene jo en nasjonal festival, så den foregår over hele landet, og så har vi et eget program her I Stavanger-regionen. Og så her starter vi faktisk på fredag, fordi kapittel starter jo samtidig med oss. Så på fredag det et seminar på Oljemuseet, der skal de blant annet synge for Oljebyen, et supporterarrangement for Viking.
1: Ja.
2: Og så det på lørdag, da har vi forskningstorg for store og små I Stavanger sentrum. Da blir det show på scenen og forskere som står og demonstrerer og eksperimenterer. Så dit anbefaler jeg alle barnefamilier å ta turen.
1: Ja, for det ikke bare for elever dette her?
2: Dette for hele befolkningen I Stavanger-regionen. Så nå sender vi forskere både fra universitetet og fra museene I Stavanger-regionen her, fra Tekna og fra Vid vitenskapelige høyskole og universitetssykehuset, de sender vi ut, så de skal møte folk der folk Så det på puben, det på torget, og det på museene rundt om.
1: Ja, for jeg leste om at dere har en forskning på puben, blant annet om Anne Garborg og barnevern og forhold mellom mennesker og dyr. Hvorfor tror du at forskningen fungerer godt I en sånn setting?
2: Nei, vi jo nysgjerrig da. Vi vil jo vite mest mulig. Så det å forske på ting og få ny kunnskap, og også få formidlet det til folk flest, sånn at de andre her vet hva vi forsker på og hva vi finner ut, det synes vi kjempeviktig. Og på forskerstandup så har jo forskerne våre også fått streng beskjed om at de får ikke lov å komme med noe detaljerte powerpointer eller noe vanskelige fagbegreper. De skal formidle det til folk sånn at folk forstår det.
1: Ja. Og en annen ting på programmet jo selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer jo ikke uten det, den tiden vi lever I nå. Hvordan får vi videre mer om kunstig intelligens, og hva skjer rundt det på de neste dagene?
2: Du, det på Ungdommens Forskernatt, blant annet, som du nevnte. Det fredag 25. September. Da har vi invitert alle videregående skoler I hele Rogaland. Og da kan de få med seg miniforedrag, blant annet om kunstig intelligens. Der har vi på Universitetet I Stavanger en forsker som også jobber for Google DeepMind og med på det nyeste som skjer der. Så han skal komme og fortelle hva kunstig intelligens egentlig og om vi trenger å være redd for det, eller om vi skal ta imot det med åpne armer.
1: Det altså veldig mye som skjer på programmet, hører jeg, og det kan jo kanskje være litt vrient for en som å skrive ned alt mens han kjører bil. Håper ikke han skriver ned. For. Hvor kan vi gå inn og lese mer om hva som skjer de neste dagene?
2: Du, da går du på nettsida til Universitetet I Stavanger, og så søker du på forskningsdagene, så får du opp hele programmet. Eller så kan du søke oss opp på Facebook, der ligger det også.
1: Veldig bra. Og Camilla, helt til slutt, hvis det en ting du skal plukke ut fra årets program som folk I Stavanger-regionen absolutt ikke bør gå glipp av, hva ville du valgt?
2: Du, da ville jeg gått på torget. Ellers ville jeg gått på gratis museumslørdag neste lørdag igjen. For det et kjekt familiearrangement, så der kan man ta med både barn og barnebarn og nevøer og nabobarn, og også ungdommene sine. Skal ikke glemme de heller.
1: Fantastisk.
2: Så det tror jeg blir veldig kjekt.
1: Forskningsdagen I Stavanger-regionen altså starter I morgen til 27. September med arrangementer for både store og små. Camilla, tusen takk for praten. Så får du, du sikkert travle, men forhåpentligvis veldig fine dager for deg fremover.
2: Takk skal du ha. Ja, det gjør det. Og vi gleder oss veldig.

Tirsdagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig. Varslet regn og regnbyger stort sett hele dagen. I ettermiddag uttrykt for torden. Sørøst frisk bris de mest utsatte stedene. På kysten opp i liten kuling. I ettermiddag vinden meldt å dreie sørvest. I kveld varsles sørlig stiv kuling. Og sent i kveld vestlig opp i sterk kuling. 16 grader i ettermiddag. Minkende til 13-14 grader til slutt utover kvelden.

stein og byggevarer.

Kane Duke. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Norges ishockeyforbund i krisemodus etter at Sparta Sarpsborg konkurs få dager før seriestart. Forbundet må nå bestemme seg om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTP at en avgjørelse må tas før seriestarten, og seriestarten er i morgen. Som følge av dette har Stavanger Oilers hentet Daniil Kovalenko, som er tilbake i Stavanger etter konkursen i Sparta Sarpsborg. Kovalenko gikk fra Oilers til Sparta før 25-26-sesongen, men når Sparta nylig gikk konkurs, måtte han finne seg en ny klubb. Oilers åpner borte mot Vålerenga i morgen. Så fotball og Bodø-Glimt er oppe i ni strake seirer i Eliteserien etter å ha slått Sandefjord 3-2. Andreas Helmersen ble tomålsskårer, mens Jens-Petter Hauge satte inn 1-0. Glimt leder serien med 3 poeng ned til Viking etter 20 kamper. 10 runder gjenstår. Sandefjord er nummer 13, 1 poeng over kvalikkeplassen. I dag skal Ståle Solbakken ta ut landslagstroppen foran de neste 4 kampene i Nations League ved månedsskiftet. Danmark og Portugal hjemme først, før Wales og Portugal møtes på bortebane. Et vikinglag i toppform kan være overraskelser i Norges landslagstropp. Det kan også den 22 år gamle nordmannen Bo Hegland, som spiller i Djurgården i Sverige. I går tangerte han assistrekorden i svensk toppfotball når han assisterte Christian Lien, også en nordmann, i 2-0-seieren til Djurgården over Geis. Bo Hegland har nå 15 målgivende pasninger denne sesongen. Og i kveld spilles det flere kamper i den engelske ligacupen. Liverpool møter Tottenham hjemme. Ipswich får besøk fra Arsenal. I London møtes West Ham og Fulham, mens Reading får besøk fra Brentford.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-room-inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
5: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
7: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
6: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
7: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
6: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
7: God jul!

Tirsdagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig. Varslet regn og regnbyger stort sett hele dagen. I ettermiddag uttrykt for torden. Sørøst frisk bris de mest utsatte stedene. På kysten opp i liten kuling. I ettermiddag vinden meldt å dreie sørvest. I kveld varsles sørlig stiv kuling. Og sent i kveld vestlig opp i sterk kuling. 16 grader i ettermiddag. Minkende til 13-14 grader til slutt utover kvelden.

0: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcp.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCP for en hyggelig handel.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Jesse Murph som synger Blue Strips. Det klokka begynner å nærme seg ett. Da venter en nyhetsoppdatering. Så var det forskningsdagene I Stavanger. Det handlet om denne timen. Neste time, mellom ett og to, så skal vi til hemmelig sted og hemmelige personer. Han kaller seg for maskepersonen. Kommer fra et sted på Jæren, 14-15 år, det vi har å gå etter. Vant Uhørt Junior, har sluppet album og skal nå altså spille konsert på Metropolis I Stavanger torsdag denne uka. Maskepersonen hører du fra I neste time mellom 1 og 2.

0: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket ved en videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson og søker i området etter eventuelle flere skadde. 9 av 10 har svært eller ganske stor tillit til dronning Sonja, viser en ny meningsmåling responsanalyse gjort for VG. Samtidig viser under halvparten 41% samme tillit til dronning Mette Marit. 88% har svært eller ganske stor tillit til kong Haakon. Direktoratet for medisinske produkter oppfører 6 syntetiske peptider på den strafferettslige dopinglista. De siste årene har interessen for slike stoffer økt, særlig blant unge. Oppføringen sender et tydelig signal om at disse stoffene kan være helseskadelige, heter det fra direktoratet. Vikingspiss Erik Botheim med i Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
1: En Helmersen i Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn i den troppen her.
0: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 3 tenåringer fra Stavanger møtte i dag tidlig altså i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha hjulpet 19-åringen som sitter fengslet i England med å planlegge et bestillingsdrap der. Alle 3 nekter straffskyld, melder NTB. De 3 17, 18 og 19 år gamle og tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Vetle Jensen i advokatfirma Sjødin Meling overtar som forsvarer for mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø, det skriver Jærbladet. Arvid Sjødin trakk seg i går. Politiet har begjært forsvarerskifte. Jensen foreløpig ikke formelt oppnevnt. Det opp til retten når det vil skje. Den drapssiktede 34-åringen sitter fortsatt i varetekt med brev, besøks- og medieforbud. Og til slutt, Highasakite kommer til Stavanger og skal spille kirkekonsert i St. Petri kirke fredag 6. november. Konserten har titelen The Last Testament og ifølge arrangør Espen Knopf en del av en ny kirketurné. Presale-billettene legges ut i morgen klokka 10, mens hovedsalget starter fredag 18. september klokka 10 på Tikkio. Det melder Utopia i en pressemelding i dag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tirsdagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig, varslet regn og regnbyger stort sett hele dagen, i ettermiddag uttrykt for torden, sørøst frisk bris de mest utsatte stedene, på kysten opp i liten kuling, i ettermiddag vinden meldt å dreie sørvest, i kveld varsles sørlig stiv kuling, og sent i kveld vestlig opp i sterk kuling. 16 grader i ettermiddag, minkende til 13-14 grader til slutt utover kvelden.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgade 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavanger.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
6: Ja, ja, jeg sitter jo her. Hva vil du at jeg skulle si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, i dag det kjeks for penger.
7: Hei, dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Tirsdagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig, varslet regn og regnbyger stort sett hele dagen, i ettermiddag uttrykt for torden, sørøst frisk bris de mest utsatte stedene, på kysten opp I liten kuling, I ettermiddag vinden meldt å dreie sørvest, I kveld varsles sørlig stiv kuling, og sent I kveld vestlig opp I sterk kuling. 16 grader I ettermiddag, minkende til 13-14 grader til slutt utover kvelden.

0: Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. En elev alvorlig skadd etter knivstikking ved Kuben videregående skole I Oslo, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
1: Vi rykket ut med store styrker og fikk raskt kontroll på både den skadde og en formentlig gjerningsperson. Så den skadde ivaretatt av helsevesenet og betegnes som alvorlig skadd, mens den vi har kontroll på beregnes som pågrepet og vil bli kjørt I politiarresten.
0: Det en familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Martensrud I Oslo I går kveld og den siktede. Fornærmede ble fraktet til akuttmottak med alvorlige skader. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki I Norge.
2: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Country-popstjerne Tobias Sten lager sin egen festival. Stenfest går av stabelen på Bjerke Travbane I Oslo I juni neste år med konserter, matboder og både norske og internasjonale artister. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Tre tenåringer fra Stavanger møtte I dag tidlig altså I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha hjulpet 19-åringen som sitter fengslet I England med å planlegge et bestillingsdrap der. Alle tre nekter straffskyld, melder NTB. De tre 17, 18 og 19 år gamle og tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Vetle Jensen I advokatfirma Sjødin Meling overtar som forsvarer for mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø, det skriver Jærbladet. Arvid Sjødin trakk seg I går. Politiet har begjært forsvarerskifte. Jensen foreløpig ikke formelt oppnevnt. Det opp til retten når det vil skje. Den drapssiktede 34-åringen sitter fortsatt I varetekt med brev, besøks- og medieforbud. Og til slutt, High as a Kite kommer til Stavanger og skal spille kirkekonsert I St. Petri kirke fredag 6. november. Konserten har titelen The Last Testament og ifølge arrangør Espen Knopf en del av en ny kirketurné. Presale-billettene legges ut I morgen klokka 10, mens hovedsalget starter fredag 18. september klokka 10 på Tikkio. Det melder Utopia I en pressemelding I dag.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tirsdagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig. Varslet regn og regnbyger stort sett hele dagen. I ettermiddag uttrykt for torden. Sørøst frisk bris de mest utsatte stedene. På kysten opp I liten kuling. I ettermiddag vinden meldt å dreie sørvest. I kveld varsles sørlig stiv kuling. Og sent I kveld vestlig opp I sterk kuling. 16 grader I ettermiddag. Minkende til 13-14 grader til slutt utover kvelden.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Lei deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det var mange lokale navn med da Ståle Solbakken tidligere I dag kunngjorde troppen til de kommende Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales. Erling Braut Haaland, Egil Selvik og Christian Thorstvedt tatt ut. Det samme Vikings nye spiss, Erik Botheim. Det skyldes nok Alexander Sørloth sitt fravær, skriver Aftenbladet. Henrik Falkner, som var med I sommer, ikke tatt ut med bakgrunn I skadeplagene etter VM. Viking-trioen Tobias Moi, Jakob Segadal Hansen og Vetle Auklend tatt ut på U21-landslaget. De skal spille EM-kvalifiseringskamper nå. Edvin Austbø, som akkurat gikk til West Ham, med. Det samme Bryne-keeper Magnus Rugland Re. Norges ishockeyforbund I krisemodus etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs få dager før seriestarten. Forbundet må nå bestemme om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTB I dag at en avgjørelse må tas før seriestarten I morgen. Og som følge av konkursen så har Stavanger Oilers hentet Daniel Kovalenko, som tilbake da I Stavanger etter konkursen I Sparta Sarpsborg. Kovalenko gikk fra Oilers til nettopp Sparta før 2025-26-sesongen, men da Sparta ble slått konkurs så måtte han finne seg en ny klubb. Oilers åpner borte mot Vålerenga I morgen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: julelytter i Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

stein og byggevarer.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Pål Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, jeg sitter jo her.
0: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcp.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCP for en hyggelig handel.

Tirsdagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig. Varslet regn og regnbyger stort sett hele dagen. I ettermiddag uttrykt for torden. Sørøst frisk bris de mest utsatte stedene. På kysten opp i liten kuling. I ettermiddag vinden meldt å dreie sørvest. I kveld varsles sørlig stiv kuling. Og sent i kveld vestlig opp i sterk kuling. 16 grader i ettermiddag. Minkende til 13-14 grader til slutt utover kvelden.

This Concrete Heart synger Cameron Whitcomb. Det Medusa. 3,5 minutter på tre, og nå det straks ettermiddagsrush-tid her hos oss. En nyhetsoppdatering på toppen av en ny time straks, så Jonas parat til å følge deg resten av ettermiddagen og hjem fra jobb. Etter hvert så snakkes du og jeg I morgen.

0: Her er VG-nyhetene. En tenåring er alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole I Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt I gang med vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
1: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet I hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
0: Arbeiderpartiet lover skattelette for alle I jobb, men nekter å fjerne formuesskatten.
2: På landsstyremøtet I Arbeiderpartiet I dag skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle om den politiske linjen AP vil legge seg på I forhandlingene om din og bedriftenes skatt. Han erkjenner at det vil bli vanskelig å finne et skatteforlik over de turbulente grensene som I dag finnes I norsk politikk. Samtidig skatt I området hvor vi oftest har funnet sammen I forlik, sist I 2016, sier Stoltenberg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe setter ny salgsrekord. Klokka 13 I dag åpnet forhåndssalget av det som blir deres aller siste konserter som holdes I Oslo Spektrum I 2028. Allerede 16 av 21 konserter utsolgt ifølge oversikten på Ticketmaster. I 2022 satte duoen rekord med 10 dager på rad med utsolgte konserter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tre tenåringer fra Stavanger møtte I dag tidlig altså I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha hjulpet 19-åringen som sitter fengslet I England med å planlegge et bestillingsdrap der. Alle tre nekter straffskyld, melder NTB. De tre 17, 18 og 19 år gamle og tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Vetle Jensen I advokatfirma Sjødin Meling overtar som forsvarer for mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø, det skriver Jærbladet. Arvid Sjødin trakk seg I går. Politiet har begjært forsvarerskifte. Jensen foreløpig ikke formelt oppnevnt. Det opp til retten når det vil skje. Den drapssiktede 34-åringen sitter fortsatt I varetekt med brev, besøks- og medieforbud. Og til slutt, Hayese Kite kommer til Stavanger og skal spille kirkekonsert I St. Petri kirke fredag 6. November. Konserten har titelen The Last Testament. Det ifølge arrangør Espen Knopf en del av en ny kirketurné. Presale-billettene legges ut I morgen klokka 10, mens hovedsalget starter fredag 18. September klokka 10 på Tikkio. Det melder Utopia I en pressemelding I dag.

Regn og regnbyger meldt videre I dag, uttrykt for torden, blåsen sørøstlig frisk bris de mest utsatte plassene, på kysten liten kuling, sent I kveld vestlig opp I sterk kuling. I morgen fortsatt regnbyger, nordvest frisk bris, på kysten opp I sterk kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Det er Teddy Swims med Mr. Know It All 4:30. Tre tenåringer fra Stavanger møtte I dag tidlig altså I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha hjulpet 19-åringen som sitter fengslet I England med å planlegge et bestillingsdrap der. Alle tre nekter straffskyld, eller NTB. De tre 17, 18 og 19 år gamle og tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen, siden de ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Vetle Jensen I advokatfirma Sjødin Meling overtar som forsvarer for mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø, det skriver Jærbladet. Arvid Sjødin trakk seg I går. Politiet har begjært forsvarerskifte. Jensen foreløpig ikke formelt oppnevnt. Det opp til retten når det vil skje. Den drapssiktede 34-åringen sitter fortsatt I varetekt med brev, besøks- og medieforbud. Og til slutt, Highasakite Kite kommer til Stavanger og skal spille kirkekonsert I St. Petri kirke fredag 6. November. Konserten har titelen The Last Testament, ifølge arrangør Espen Knopf en del av en ny kirketurné. Presale-billettene legges ut I morgen klokka 10, mens hovedsalget starter fredag 18. September klokka 10 på Tikkio. Det melder Utopia I en pressemelding I dag.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24. Og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud. Og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
5: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Regn og regnbyger meldt videre I dag, uttrykt for torden, blåsen sørøstlig frisk bris de mest utsatte plassene, på kysten liten kuling, sent I kveld vestlig opp I sterk kuling. I morgen fortsatt regnbyger, nordvest frisk bris, på kysten opp I sterk kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartiets Kjersti Toppe sier hun ble nærmest fysisk uvel da hun så bildene fra drapshuset i Ski. Nå krever hun svar fra helseministeren.
1: I helgen publiserte VG bilder fra innsiden av huset der Marit og Håkon Togerud ble drept i 2024. Naboer og andre varslet om bekymring, og kommunens hjemmesykepleiere var innom huset flere ganger i uken det siste året. Toppe etterlyser et felles varslingssystem for offentlige tjenester, og krever svar fra Jan Christian Vestre om hvorfor familien ikke fikk mer hjelp.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid begraves onsdag neste uke klokka 13 i Ris kirke i Oslo. Hun gikk bort fredag 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter at hun deltok i sin bror kong Haralds gravferd. Vikingspiss Erik Botheim med i Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
2: En Helmersen i Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn i den troppen her.
0: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn i 30- og 40-årene tiltalt for å brutte seg inn i Sandnes kulturhus 17. mai og stjåle teknisk utstyr for over 3,6 millioner kroner, det melder NRK. Ifølge tiltalen hadde innbruddet et profesjonelt preg. Kulturhussjef Elisabeth Dahl har tidligere sagt at store mengder lydutstyr og forsterkere ble stjålet. Rettssaken berammet til 24. og 25. september. Uvær gir forstyrrelser i helikoptertrafikken offshore i dag. Fire avganger kansellert og flere utsatt inntil videre, det melder NRK. Det gjelder i hovedsak avganger fra Stavanger og Bergen ut til Stokkern. Equinor ber passasjerer møte til ordinær tid for innsjekk. Tre tenåringer fra Stavanger møtte i dag i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å hjelpe 19-åringen som sitter fengslet i England med å planlegge et bestillingsdrap der. Alle tre nekter straffskyld, melder NTB. De tre 17, 18 og 19 år gammel og tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Vetle Jensen i advokatfirmaet Sjødin Meling overtar altså som forsvarer for mannen som sikta for drapet på Maren Sømme på Nærbø, det skriver Jærbladet i dag. Arvid Sjødin trakk seg i går. Politiet har begjært forsvarerskifte. Jensen foreløpig ikke formelt oppnevnt. Det opp til retten når det vil skje. Den drapssikta 34-åringen sitter i varetekt med brev, besøks- og medieforbud.

0: Endre Nattvik Berge, Hedda, med låta si Fritt Fall. Klokka din går mot ja, 4:10 straks, og nå skal vi til ting som skjer ut I Stavanger-regionen, Rogvi.
1: Vi skal til forskningsdagene som starter I morgen, fredag. Da skal blant annet nesten 1000 elever fra videregående skole samles på en fredagskveld til Ungdommens Forskernatt I Stavanger. Med oss Camilla Larsen, som prosjektleder for Ungdommens Forskernatt og koordinator for forskningsdagene I Stavanger-regionen, Camilla. Du har nesten 1000 videregående elever velger å møte opp og bruke fredagskvelden sin til en forskningsforedrag. Hva forteller det deg?
2: Nei, det forteller jo at de har lyst til å bli begeistret og la seg engasjere av forskning, og at de synes at kunnskap viktig, og det jo kjempeglad for, selvfølgelig.
1: Hvordan blir det neste dagene for å starte I morgen?
2: Det starter I morgen. Forskningsdagene jo en nasjonal festival, så den foregår over hele landet, og så har vi et eget program her I Stavanger-regionen. Og så her starter vi faktisk på fredag, fordi kapittel starter jo samtidig med oss. Så på fredag det et seminar på Oljemuseet, der skal de blant annet synge for Oljebyen, et supporterarrangement for Viking.
1: Ja.
2: Og så det på lørdag, da har vi forskningstorg for store og små I Stavanger sentrum. Da blir det show på scenen og forskere som står og demonstrerer og eksperimenterer. Så dit anbefaler jeg alle barnefamilier å ta turen.
1: Ja, for det ikke bare for elever dette her?
2: Dette for hele befolkningen I Stavanger-regionen. Så nå sender vi forskere både fra universitetet og fra museene I Stavanger-regionen her. Fra Tekna og fra Vid vitenskapelige høyskole og universitetssykehuset, de sender vi ut, så de skal møte folk der folk Så det på puben, det på torget, og det på museene rundt om.
1: Ja, for jeg leste om at dere har en forskning på puben, blant annet om Anne Garborg og barnevern og forhold mellom mennesker og dyr. Hvorfor tror du at forskningen fungerer godt I en sånn setting?
2: Nei, vi jo nysgjerrige da. Vi vil jo vite mest mulig. Så det å forske på ting og få ny kunnskap, og også få formidlet det til folk flest, sånn at de andre her vet hva vi forsker på og hva vi finner ut, det synes vi kjempeviktig. Og på forskerstandup så har jo forskerne våre også fått streng beskjed om at de får ikke lov å komme med noen detaljerte powerpointer eller noen vanskelige fagbegreper. De skal formidle det til folk sånn at folk forstår det.
1: Ja. Og en annen ting på programmet jo selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer jo ikke uten det den tiden vi lever I nå. Hvordan får vi videre mer om kunstig intelligens, og hva skjer rundt det på de neste dagene?
2: Du, det på Ungdommens Forskernatt, blant annet, som du nevnte. Det fredag 25. September. Da har vi invitert alle videregående skoler I hele Rogaland. Og da kan de få med seg miniforedrag, blant annet om kunstig intelligens. Der har vi på Universitetet I Stavanger en forsker som også jobber for Google DeepMind og med på det nyeste som skjer der. Så han skal komme og fortelle hva kunstig intelligens egentlig og om vi trenger å være redd for det, eller om vi skal ta imot det med åpne armer.
1: Det altså veldig mye som skjer på programmet, hører jeg, og det kan jo kanskje være litt vrient for en som å skrive ned alt mens han kjører bil. Håper ikke han skriver ned.
2: Ja.
1: Hvor kan vi gå inn og lese mer om hva som skjer de neste dagene?
2: Du, da går du på nettsida til Universitetet I Stavanger, og så søker du på forskningsdagene, så får du opp hele programmet. Eller så kan du søke oss opp på Facebook, der ligger det også.
1: Veldig bra. Og Camilla, helt til slutt, hvis det en ting du skal plukke ut fra årets program som folk I Stavanger-regionen absolutt ikke bør gå glipp av, hva ville du valgt?
2: Du, da ville jeg gått på torget. Ellers ville jeg gått på gratis museums lørdag, neste lørdag igjen. For det et kjekt familiearrangement, så der kan man ta med både barn og barnebarn og nevøer og nabobarn, og også ungdommene sine. Skal ikke glemme de heller.
1: Fantastisk.
2: Så det tror jeg blir veldig kjekt.
1: Forskningsdagen I Stavanger-regionen altså starter I morgen til 27. September med arrangementer for både store og små. Camilla, tusen takk for praten. Så får du være sikkert travle, men forhåpentligvis veldig fine dager for deg fremover.
2: Takk skal du ha. Ja, det gjør det. Og vi gleder oss veldig.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det var mange lokale navn med da Ståle Solbakken tidligere I dag kunngjorde troppen til de kommende Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales. Erling Braut Haaland, Egil Selvik og Christian Thorstvedt tatt ut. Det samme Vikings nye spiss, Erik Botheim. Det skyldes nok Alexander Sørloth sitt fravær, skriver Aftenbladet. Henrik Falkner, som var med I sommer, ikke tatt ut med bakgrunn I skadeplagene etter VM. Viking-trioen Tobias Moi, Jakob Segadal Hansen og Vetle Auklend tatt ut på U21-landslaget. De skal spille EM-kvalifiseringskamper nå. Edvin Austbø, som akkurat gikk til West Ham, med. Det samme Bryne-keeper Magnus Rugland Re. Norges ishockeyforbund I krisemodus etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs få dager før seriestarten. Forbundet må nå bestemme om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTB I dag at en avgjørelse må tas før seriestarten I morgen. Og som følge av konkursen så har Stavanger Oilers hentet Daniel Kovalenko, som tilbake da I Stavanger etter konkursen I Sparta Sarpsborg. Kovalenko gikk fra Oilers til nettopp Sparta før 2025-26-sesongen, men da Sparta ble slått

drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Isolsten med sin låt ABBA 4:30. To menn I 30- og 40-årene tiltalt for å brutte seg inn I Sandnes kulturhus 17. mai og stjåle teknisk utstyr for over 3,6 millioner kroner, det melder NRK. Ifølge tiltalen hadde innbruddet et profesjonelt preg. Kulturhussjef Elisabeth Dahl har tidligere sagt at store mengder lydutstyr og forsterkere ble stjålet. Rettsaken berammet til 24. og 25. september. Uvær gir forstyrrelser I helikoptertrafikken offshore I dag. Fire avganger kansellert og flere utsatt inntil videre, det melder NRK. Det gjelder I hovedsak avganger fra Stavanger og Bergen ut til Stokkern. Equinor ber passasjerer møte til ordinær tid for innsjekk. Tre tenåringer fra Stavanger møtte I dag I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å hjelpe 19-åringen som sitter fengslet I England med å planlegge et bestillingsdrap der. Alle tre nekter straffskyld, melder NTB. De tre 17, 18 og 19 år gammel og tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Vetle Jensen I advokatfirmaet Sjødin Meling overtar altså som forsvarer for mannen som sikta for drapet på Maren Sømme på Nærbø, det skriver Jærbladet I dag. Arvid Sjødin trakk seg I går. Politiet har begjært forsvarerskifte. Jensen foreløpig ikke formelt oppnevnt. Det opp til retten når det vil skje. Den drapssikta 34-åringen sitter I varetekt med brev, besøks- og medieforbud.

0: Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
3: Ja, ja, jeg sitter jo her.
2: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
4: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen, det blir gildt å se deg.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Regn og regnbyger meldt videre I dag, uttrykt for torden, blåsen sørøstlig frisk bris de mest utsatte plassene, på kysten liten kuling, sent I kveld vestlig opp I sterk kuling. I morgen fortsatt regnbyger, nordvest frisk bris, på kysten opp I sterk kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Her VG-nyhetene. Den 22 år gamle nordmannen som savnet I Riga ble sist registrert ved elvebredden. Politiet sier han kan ha falt I elva og setter inn undervannsroboter I søket.
1: Søket foregår både på land og I elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom I jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett I Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole I Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt I gang vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med da, med å prate med disse, både for å få klarhet I hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
0: Og knivstikkingen på Kuben VGS nok en alvorlig hendelse med våpen I en Oslo-skole. Det gjør at lærere I videregående skolen kjenner på en økende utrygghet, sier leder I Utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange Krog. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: To menn I 30- og 40-årene tiltalt for å ha brutt seg inn I Sandnes kulturhus 17. mai og stjålet teknisk utstyr for over 3,6 millioner kroner, det melder NRK. Ifølge tiltalen hadde innbruddet et profesjonelt preg. Kulturhussjef Elisabeth Dahl har tidligere sagt at store mengder lydutstyr og forsterkere ble stjålet. Rettssaken berammet til 24. og 25. september. Uvær gir forstyrrelser I helikoptertrafikken offshore I dag. Fire avganger kansellert og flere utsatt inntil videre, det melder NRK. Det gjelder I hovedsak avganger fra Stavanger og Bergen ut til Stokkern. Equinor ber passasjerer møte til ordinær tid for innsjekk. Tre tenåringer fra Stavanger møtte I dag I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å hjelpe 19-åringen som sitter fengslet I England med å planlegge et bestillingsdrap der. Alle tre nekter straffskyld, melder NTB. De tre 17, 18 og 19 år gammel og tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Vetle Jensen I advokatfirmaet Sjødin Meling overtar altså som forsvarer for mannen som sikta for drapet på Maren Sømme på Nærbø, det skriver Jærbladet I dag. Arvid Sjødin trakk seg I går. Politiet har begjært til forsvarerskifte. Jensen foreløpig ikke formelt oppnevnt. Det opp til retten når det vil skje. Den drapssikta 34-åringen sitter I varetekt med brev, besøks- og medieforbud.

Kygo, sett en fin start på en ny time I ettermiddagsrøsje. Klokka din har nå bikka fem, og den flyg fra oss også, den klokka. Jeg Jonas her til klokka blir seks, så vi har lineet opp litt god musikk her nå til slutt. Og så det bare å nyte tirsdagen.

0: På torsdag da inntar han Metropolis I Stavanger og fremfører låter fra hans debutalbum Maskeperson 1. Det en ung artist fra Jæren som har vært her tidligere I morgenshowet. Og vi har med oss Maskeperson 1 nå. God morgen!
1: God morgen!
0: Du har skjedd ganske mye siden sist du var her. Vi skal snakke mer om konserten etter hvert, men vi må jo også høre om Uhørte Junior som du var med på å snakke om her på radioen forrige gang, for den vant du!
1: Ja, det vant jeg.
0: Fantastisk, gratis.
1: Ja, faktisk, til meg.
0: Hvordan var det?
1: Det var skikkelig gøy, og jeg ble så glad. Jeg begynte å hylgrine. Mm. Det var skikkelig vilt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det må jo være helt utrolig å oppleve. Og så ung alder også. Hvor gammel du 14-15 år?
1: Ja, jeg 14-15.
0: Ja, fantastisk. Hva, husker du hva juryen sa på begrunnelsen for at du vant?
1: Jeg tror så jeg skilte meg litt ut, så jeg tror det var.
0: Kult. Og det du ikke redd for, men du kjører fortsatt på dette med å være anonym. Det ikke sånn at du drar deg masken over på grunn av at du har vunnet og skal få masse beundrere og masse flotte meldinger?
1: Nei, jeg tror ikke jeg trenger om masken var det første, men en gang ser det jo, men kanskje ikke var det første.
0: Ja, men det ganske kult at du gjør det. Og så det jo kult også at du heter Maskeperson 1. Hadde du tatt av masken, så måtte du kanskje ha byttet artisten av noe.
1: Ja.
0: Du, nå har du vunnet Uhørte Junior, som en fantastisk prestasjon, og så skal du spille konsert nå. Blir det den første egne konserten du spiller?
1: Ja, det blir det. Jeg gleder meg helt sykt. Det blir helt sykt kult.
0: Og dette skal være I Stavanger på Metropolis. Hva skal du, vi har jo nevnt litt innledningsvis at du skal spille låter fra ditt debutalbum. Hvor mange låter har du med deg?
1: Jeg enda litt usikker på hva sangen jeg skal synge, men det ble I hvert fall 9-10 sanger, så.
0: Ja. Har du sluppet albumet allerede?
1: Ja, det jeg.
0: Hva tid var det du slapp det?
1: Jeg slapp det I 14. juni slapp jeg det.
0: Ja. Tenk det, så
1: trafikklys.
0: Så trafikklys, ok, det må minne høre på spottet. Det var så unge som har sluppet eget album og Uhørte Junior. Altså, de som vet hvem du de må vel skreide mye av deg?
1: Ja, det vi.
0: Kult, og du skiller deg ut. Og når du lager musikken din, det sånn at du gjør alt selv, eller får du hjelp av andre?
1: Som regel lager jeg alt selv. Jeg lager meg selv.
0: Fantastisk. Kan du si litt om hvordan du jobber, hvordan du lager musikken?
1: Ja, jeg først så finner jeg litt sånn forskjellige lyder, og så looper jeg det. Og etterpå det så blir det litt melodi, så legger jeg på litt sånn tromme og beats.
0: Fantastisk.
1: Og så legger jeg det inn I en annen app, og så synger jeg.
0: Kult. Kan jeg jo spørre deg nå som du på en måte skal spille I Metropolis, har du sagt det til venner at du skal gjøre det, eller holder du alt anonymt?
1: Ja, jeg har sagt det til en del venner, blant annet jeg som skal være med og filme,
0: ja.
1: Og bestvennen min.
0: Kult. Så nå det på Metropolis på torsdag. Billetter, vet du hvor vi får tag I billetter til konserten?
1: Det bare å møte opp. Det åpent for alle, så det bare å møte opp.
0: Fantastisk. Glimrende, tusen takk for praten. Gratulerer igjen med både det ene og det andre på sitt debutalbum og vunnet Uhørt, og at du nå skal ha en egen konsert. Det fantastisk. Så hører vi fra deg. Kos deg på torsdag.
1: Ja, tusen takk.

Regn og regnbyger meldt videre I dag, uttrykt for torden, blåsen sørøstlig frisk bris de mest utsatte plassene, på kysten liten kuling, sent I kveld vestlig opp I sterk kuling. I morgen fortsatt regnbyger, nordvest frisk bris, på kysten opp I sterk kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Åsebepp dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
1: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!

Harry Styles hører vi, og hans låt som heter American Girls. Og klokka din halv seks. To menn I 30- og 40-årene tiltalt for å brutte seg inn I Sandnes kulturhus 17. mai og stjåle teknisk utstyr for over 3,6 millioner kroner, det melder NRK. Ifølge tiltalen hadde innbruddet et profesjonelt preg. Kulturhussjef Elisabeth Dahl har tidligere sagt at store mengder lydutstyr og forsterkere ble stjålet. Rettsaken berammet til 24. og 25. september. Uvær gir forstyrrelser I helikoptertrafikken offshore I dag. Fire avganger kansellert, og flere utsatt inntil videre, det melder NRK. Det gjelder I hovedsak avganger fra Stavanger og Bergen ut til Stokkern. Equinor ber passasjerer møte til ordinær tid for innsjekk. Tre tenåringer fra Stavanger møtte I dag I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å hjelpe 19-åringen som sitter fengslet I England med å planlegge et bestillingsdrap der. Alle tre nekter straffskyld, melder NTB. De tre 17, 18 og 19 år gammel og tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Vetle Jensen I advokatfirmaet Sjødin Meling overtar altså som forsvarer for mannen som sikta for drapet på Maren Sømme på Nærbø, det skriver Jærbladet I dag. Arvid Sjødin trakk seg I går. Politiet har begjært forsvarerskifte. Jensen foreløpig ikke formelt oppnevnt. Det opp til retten når det vil skje. Den drapssikta 34-åringen sitter I varetekt med brev, besøks- og medieforbud.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

kaptein og knivblad syng sin låt som heter Madeleine. Og vi har virkelig inntatt kvelden nå, tirsdag 15. september. Du hører på ettermiddagsrushet I et kvarter til. Og her har vi musikk fra Charlie Puth.

Regn og regnbyger meldt videre I dag, uttrykt for torden, blåsen sørøstlig frisk bris de mest utsatte plassene, på kysten liten kuling, sent I kveld vestlig opp I sterk kuling. I morgen fortsatt regnbyger, nordvest frisk bris, på kysten opp I sterk kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

just wanna dive. BTS med låta som heter Swim. Klokka er straks 16, som betyr at det grunnen av. Og så får vi snakkes igjen i morgen fra klokka 3.

0: Her VG-nyhetene. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet har avhørt en rekke vittner, forteller innsatsleder Tonje Brannerud.
1: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som er noe av det vi jobber med da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
0: Knivstikkingen på Kuben VG ser nok en alvorlig hendelse med våpen i en Oslo-skole. Det gjør at lærere i videregående skole kjenner på en økende utrygghet, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange Krog. Den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga ble sist registrert ved elvebredden. Politiet sier han kan ha falt i elva og setter inn undervannsroboter i søket.
2: Søket foregår både på land og i elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom i jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett i Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: nedskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.

0: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og Fremskrittspartiet. Det viser partibarometeret for september fra Responsanalyse. Det stor forskjell på hvilke parti folk vil skal styre lokalt og nasjonalt. I stortingsvalgmålingen har FRP fortsatt størst oppslutning. En kvinne i 30-årene har mistet jobben ved et hotell i Oslo etter å ha blitt siktet for å servere utgått mat til politiet. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid. Kvinnens forsvarer hevder dette en overreaksjon. Den tidligere politibetjenten fra Agder, som står tiltalt for grov korrupsjon og forsøk på utpressing, var tydelig preget da han i dag forklarte seg i retten.
1: «Jeg har svertet både distriktet og seksjonen jeg jobbet på, og etaten for øvrig», sa mannen i 40-årene. «Tiltalene inkluderer mottak av penger fra prostituerte og trusler mot tre menn. Jeg erkjenner straffskyld, men jeg erkjenner ikke at forsøket på utpressing var grovt», sa han i retten.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges eldste industribedrift, Ulefoss Jernverk, legges ned etter 369 års drift. Det rammer 114 ansatte. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

astray. Monsters

0: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
1: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahin Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. Hos Shahin Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahin Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håspet for en hyggelig handel.
2: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
3: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok. 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
4: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

0: kjæring, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det? Ja.

0: Jobber du et sted med pension I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Dette Siri på Jærhagen. 18 og 19 september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Kjenner du det? Det lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk I DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommer og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at man både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen I september. Sammen vi sterke.
3: Endelig Bjerkreimsmarken igjen. Sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat. På menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.